țările de față. Milița de fofu, milița va solohadi, milița va rubețința ce de cum înțeșisă, milița va nabantunia de fifi mti. Creierii prompita e nahaila de hotimu, panevale ca ultimu va beca clasi, panevale ca clasi va beca ultimu. Ma tuana e ha fetu am tu ma fetu le polo tavana le basa. O tla go tumiso wa la fela mtiri. Ma porofita le dinga ka le bo hle batsile wena o tiri. Ke la ya re ne ile mo pilo ke la re ne ile ntito.